Fáilte a bhí smíse daoibh a Toronto, thuis a bheith géisteach rí CBFM.